0: 16.
1: Na Awurade kasa kyerɛ Mose sɛ, kasa kyerɛ Israelfoɔ no sɛ, sɛ ɔbɛɛ ma na ɔbɛɛ bi de ne ho kɔhyɛ ahotuafoɔ mu hyɛ bɔ sɛ obetua ne ho adeɛ de ne ho ama Awurade a, ɛneɛ ɔntua ne ho bebesa ne nsa nyinaa. Ɔnom bebesa a emu ka ne nsa a emu ka. Na adeɛ bi a ɔde bobe aba ayɛ nso, ɔnom. Na bobe aba mono ne dwane nso, ɔni. Na ahotua ne nyinaa mu. Biribia a wɔde bobe ho biribi ayɛ ne nso yɛ mu aba o ɛho hunu o ɔni na ahotua bɔhyɛ ne nyinaa mu no yiwan biara nka ne ti ɔnyɛ ne ho kronkron.

osine desio mono po ne sala se pompaye to jom emma unyankopon. Praise the Lord. Ni pa ya cho mashi womo. Ma kenyam semia ya bro ya bo mama moje pramomo. Omo to jum yi nyankopon ye. Praise the Lord. Na eni dia fonu tie. Nam po fremara sasi wuso ke se ma fiasi no inyina so wusoi. Na mrumu hara apronu nyina bui bui. Na wun yina huma mu sane sane. Praise the Lord. Ti ufiasi hwe fonu tine niye uhun se tani emane sieno. Uni mse priza fonu nyina yujane. Ti no presu ukuno hon. Na po ni sala si tiye mse. Nyohon boni yina wano se

Klipu fongma no itimye nsa. Ye kain efri. Enke efri nchichemu ensono ose nanso. Enoma enke ye menfasono. Kristo ntimi bunisa difirie. Nensu ampara midasu mibunu minyina difirie. Mewrua di Kristo Yesu huna ebrosu onunti. Itina mifri nwomba minyina. Nemi bunise sumna so adie. Le Kristo ayeme mfaso. Iti uwe ya omokachere mematema sofu ni pabe.

Mdi gu onso, hallelujah. Ma ubi atrat. Enu ni hiyami yasi bebi ya madro hiyami biyo se wo ubi nyankwa. Na ni sister, emre bi sister ya wewe ofre ni sister mami kenya mea se mchile mikwe na sister ni ufi obo ene bae. Otini siyo sana misheni mkwane se. Se ubi kwa brochure yinsu. Ye ni aji. Tise ubi kwa heavy ya susu tini siyo wae. Ni kuno abusiafo yine dini wada se se wanya heavy ko. Arenda utini siyo sana. Okachure ni sana nisi saso onko deeper life. Ene wa show mi se. Oko deeper life aso ubo. Na ibini mwenyam faso. Ude trahose ene tiye na usu guti se dabu dabu wa watu usium. Ne dawbe kwa niye gusu wano. Bumuse heavy kuna heo so sonko. Adofuno mdiye tuwa ya semno. So this is the wonders of God's grace. Nyankupon na dum wangwa suono. Ni ashe the gospel of God's grace. Na wachi bakuno. Unyankupon adum asempa. Ene ni ayeshe no si godliness through God's grace. Nye misu. Ah, enem nyankopon adomo so ba. Babu mayeti asese nyankopon bo nipa te se ne seso. Ebre nyankopon bo wiase no twa na ni twere Yesu no twa na ni twere honhon kronkron. Eno ka kye se mumaye nyo onipa